Bahandara Bashahan Doro Bokaya Dara Bahan. Eka Bahandara Bashadahan Diribia Bahan. Yɛnimonyam ma Yesu Kristo, yɛde n'aseɛ ma Yesu Kristo, yɛde n'aseɛ ayɛyie nkamfoɔ ntontom ma Twerɛmpɔn Nyankopɔn, n'anim obi ni hɔ na n'akyi nso obi ni hɔ.